תדים, תתדים, תדים, תתדים, תדים, תתדים, תדיק את הכתו, חדק את הכתו, תדים, תתדים, תדים, תתדים, תדים, תתדים, תדיק את הכתו, חדק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק את הכתו, תדיק